volite Evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora. Hey!

MHz FM Stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Usora Tours organizira hodočašće u Mariju Bistricu 10. listopada 2026. godine. Cijena putovanja iznosi 70 konvertibilnih maraka. Informacije i rezervacije putem mobitela 063 078 211.
0: Oglasi Radio Usore. Tridesetičetiri godine sa vama, vaša Radio Usora.

idem šorom, žene šapuću, pa me kradom zovu u kuću. Ne gledajte, ne gledajte, žene u mene, ajte amo, sjesti do

Hrvatsko kulturno društvo Napredak Doboj organizira piti Gastrofest 10. listopada od 11. sati u ulici Vidodanska Doboj. Uz bogat kulturno-mitički program, prezentaciju tradicionalnih jela, materijalne narodne tradicije i domaćih proizvoda. Posjetite ovogodišnji peti Gastrofest u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak Doboj 10. listopada 11 sati Vidovdanska Doboj.

0: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usori.
0: Bogati siromah. Jednoga dana, jedan bogataš dade košaru punu smeća jednom siromahu. Siromah mu se nasmija i ode negdje s košarom. Isprazni je, očisti i zatim napuni divnim cvijećem. Vrati se bogatašu i dade mu košaru. Bogataš se začudi i reče: zašto mi daješ ovu košaru punu predivnog cvijeća, kad sam ja tebi dao košaru punu smeća? A siromah mu odgovori: svatko daje ono što nosi u srcu.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.
1: Dobre vibracije
2: za sve generacije.
1: Pjesme neprolazne
2: za ukuse razne.
1: Na valovima Radio Usori.

listopada. U nastavku poslušajte najavu sadržaja. Naš jutarnji zajednički program uz prvu jutarnju kavicu i danas je na rasporedu do 9 sati. Od 9 do 12 izbori najboljih pjesama izvorne zabavne i narodne glazbe, a od 12.30 naša informativna emisija Svijet u retrovizoru. Glazbu za ugodno popodne pratite od 13 do 15 sati. Kapi za dušu i rubrika Dogodilo se na današnji dan u terminima od 15.30 i 15 sati.

0: Ostaju na cestama iz Automoto Saveza Leo Bošnjak. Uvjeti za vožnju su povoljni. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoj vožnja u koloni. Na dionicama Jablanica Blidinje i Dobropolje Miljevina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, pa se promet odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prijelaz Osoje Posušje, Jajce Crna Rijeka, Buna Stolac, Grude Privalj i Mostar Čitluk. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko ostaje na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.
2: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: oglasi, obavještenja, natječaj.
1: Price DOO Usora raspisuje natječaj za novi članove na poziciji IT administrator 1 izvršitelj. Zadaci uključuju instaliranje i konfiguraciju računara, laptopa i perifernih uređaja, održavanje lokalne mreže LAN i internet konekcije, administraciju IP, DHCP, DNS i gateway postavki, konfiguraciju rutera, switcheva i Wi-Fi mreža, kreiranje i upravljanje korisničkim nalozima, administraciju Microsoft 365 okružja, upravljanje pristupnim pravima i lozinkama, antivirusnu zaštitu i zaštitu od malvera, upravljanje firewall sustavima, praćenje sigurnosnih incidenata i implementiranje politika informacijske sigurnosti. Tvrtka traži odgovornu, proaktivnu i pouzdanu osobu za poziciju IT administratora, minimalno iskustvo na poslovima

0: mrežnog administratora jedna godina, obvezno poznavanje engleskog jezika u govoru i u pismu. U Priceu vas očekuje rad u suvremenom proizvodnom okružju, jasni zadaci, kontinuirano usavršavanje i prilika da aktivno doprinesete razvoju i sigurnosti IT sustava kompanije. Price USORA vjeruje u razvoj zaposlenika i pruža im sve potrebne alate za uspjeh. Rad u Priceu znači biti dio tima koji vrednuje inovaciju, kvalitet i posvećenost. Ako ste spremni za izazov i želite raditi na projektima koji prave razliku, onda je Price USORA pravo mjesto za vas. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV i motivacijsko pismo na adresu hr.bosnia@pricegroup.com. Za više informacija pozovite broj 063 773 420.
1: Oglasi Radio USORA.

0: U nastavku našeg jutarnjeg druženja vrijeme je za izdanje dnevnog horoskopa Radio Uzore za ovaj petak, drugi dan mjeseca listopada. Ovan, vrijeme je za akciju. Preuzmite stvari u svoje ruke i pokrenite inicijativu kako biste ostvarili pozitivne rezultate. Niste pretjerano oduševljeni idejom o vezi na daljini, iako vam se iskreno sviđa osoba koja baš i ne živi blizu vas. Bik. Fokusirajte se na stabiliziranje trenutačnih projekata i budite oprezni sa troškovima. Zvijezde vam donose romantičnu energiju i potpuno ste spremni za novu ljubav te otvaranje srca. Blizanci. Prati vas osjećaj nestrpljenja. Želite odmah rezultate, ali neke stvari ipak zahtijevaju vrijeme i smirenost. Komunikacija je brza i dinamična, no pazite da sitne provokacije ne prerastu u bespotrebnu raspravu. Rak. Nalazite se pod određenim pritiskom na radnom mjestu. Oslonite se na svoju disciplinu, ali ne preuzimajte tuđi teret. Potrebna vam je emotivna sigurnost i miran razgovor s partnerom. Lav. Možete osjećati blagu nesigurnost u donošenju odluka. Izbjegavajte sukobe i borbu za prevlast sa kolegama. Strastveni trenuci su na pomolu. Ipak kontrolirajte ponos kako biste izbjegli nesuglasice oko sitnica. Djevica. Prisutan je osjećaj nesigurnosti oko nekih poslovnih informacija. Pažljivo analizirajte sve ugovore prije nego što bilo šta obećate. Izbjegavajte pretjerano analiziranje svake partnerove riječi. Umjesto toga ponudite iskren zagrljaj. Vaga. Dan donosi dobru diplomatiju u pregovorima. Iskoristite šarm za rješavanje eventualnih zastoja u uslužnim djelatnostima. Slobodne vage očekuje veoma zanimljivo i intrigantno novo poznanstvo koje može prerasti u flert. Škorpijun. Na poslu se držite provjerenih metoda i ne riskirajte previše sa financijama. Možete djelovati nepristupačno ili hladno prema okolini. Pokušajte pokazati više topline voljenoj osobi kako biste izbjegli distancu. Strijelac. Mogući su sitniji problemi, zastoji ili nesporazumi sa suradnicima, naoružajte se strpljenjem. Slobodni teže druženju i neobveznim kontaktima, dok zauzeti žele više slobode u donošenju odluka. Jarac. Nalazite se u velikom naletu i puni ste radne energije, odličan je trenutak za dugoročno planiranje. Partner može osjetiti vašu trenutačnu distanciranost zbog preokupiranosti obvezama. Vodenjak. Osjeća da se pomalo opterećeno obvezama koje su se nagomilale. Delegirajte dio posla ako je moguće. Mentalna stimulacija i zanimljivi razgovori s partnerom ili osobom koja vam se dopada popravit će vam raspoloženje. I na koncu horoskopa Ribe. Intuicija vam je pojačana. Pratite svoj unutrašnji glas kada su u pitanju poslovne odluke. Emotivna transformacija je u toku. Pokušajte riješiti stare nesporazume otvorenim razgovorom.
1: Usorski rad.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Price DOO Usora raspisuje natječaj za novi članove na poziciji IT administrator 1 izvršitelj. Zadaci uključuju instaliranje i konfiguraciju računara, laptopa i perifernih uređaja, održavanje lokalne mreže LAN i internet konekcije, administraciju IP, DHCP, DNS i gateway postavki, konfiguraciju rutera, switcheva i Wi-Fi mreža, kreiranje i upravljanje korisničkim nalozima, administraciju Microsoft 365 okružja, upravljanje pristupnim pravima i lozinkama, antivirusnu zaštitu i zaštitu od malvera, upravljanje firewall sustavima, praćenje sigurnosnih incidenata i implementiranje politika informacijske sigurnosti. Tvrtka traži odgovornu, proaktivnu i pouzdanu osobu za poziciju IT administratora. Minimalno iskustvo na poslovima mrežnog administratora 1 godina, obvezno poznavanje engleskog jezika u govoru i u pismu. U Price-u vas očekuje rad u suvremenom proizvodnom okružju, jasni zadaci, kontinuirano usavršavanje i prilika da aktivno doprinesete razvoju i sigurnosti IT sustava kompanije. Price Usora vjeruje u razvoj zaposlenika i pruža im sve potrebne alate za uspjeh. Rad u Price-u znači biti dio tima koji vrednuje inovaciju, kvalitet i posvećenost. Ako ste spremni za izazov i želite raditi na projektima koji prave razliku, onda je Price Usora pravo mjesto za vas. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV i motivacijsko pismo na adresu hr.bosnia@pricegroup.com. Za više informacija pozovite broj 063 773 420.
0: Oglasi Radio Usore.
1: Poštovani slušatelji, slijede vijesti iz Usorskog studija. Regulatorna agencija za komunikacije podsjeća sve pružatelje audio-vizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija na obvezu poštivanja izborne šutnje neposredno pred opće izbore u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 4. listopada. Izborna šutnja stupa na snagu 3. listopada u 7 sati, a traje do zatvaranja biračkih mjesta. Iz zraka također podsjećaju na član 16.10 izbornog zakona BiH, kojim je propisano da se u razdoblju od 48 sati prije otvaranja biračkih mjesta pa do zatvaranja neće objavljivati rezultate istraživanja javnog mnijenja u vezi sa glasovanjem i izborima. Zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnijenja stupa na snagu 2. listopada u 7 sati i traje do zatvaranja biračkih mjesta. Priopćeno je to iz Regulatorne agencije za komunikacije. Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH IDEA te Porezna uprava Federacije BiH pustili su u produkciju kvalificirani elektronički potpis u sustav Porezne uprave. Završetkom te integracije građanima federacije omogućeno je da korištenjem kvalificiranog elektroničkog potpisa IDEA porezne prijave podnose elektroničkim putem bez potrebe za fizičkim dolaskom u Poreznu upravu. Federalni premijer Nermin Nikšić izjavio je na konferenciji za medije da je taj čin pokazao koliko je važno da dvije agencije sa različitih razina vlasti surađuju i stvaraju pretpostavke za olakšavanje života i rada građana i gospodarskih subjekata. Ravnatelj IDEA Almir Badnjević pojasnio da je Porezna uprava Federacije povezala svoj elektronički servis u suradnji sa IDEA-om, što podrazumijeva da svi građani koji podnose porezne prijave to mogu učiniti elektroničkim putem. Ocijenio je to izuzetno važnim korakom za Poreznu upravu Federacije BiH, koji je čestitao na toj besplatnosti.

0: javnoj usluzi. Operator za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju, operator za OIIEK, objavio je 1. listopada javni poziv kojim se socijalno ugroženim domaćinstvima omogućava financiranje do 100% prihvatljivih troškova, a vlasnicima ili suvlasnicima obiteljskih kuća su financiranje do 50%. Poziv obuhvaća obje skupine korisnika programa sufinansiranje prosumera iz kategorije kućanstava. Riječ je o modelu koji građanima omogućava da uz potrošnju proizvode električnu energiju za vlastite potrebe. Za socijalno ugrožena domaćinstva izdvojen je 1,2 milijuna KM. Ovoj skupini korisnika financirat će se do 100% prihvatljivih troškova u skladu sa uvjetima programa i javnog poziva. Preostalih 2,8 milijuna namijenjeno je fizičkim osobama koje su vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća. Za njih je predviđeno sufinanciranje do 50% prihvatljivih troškova. Javni poziv ostaje otvoren do utroška raspoloživih sredstava, a najdulje 90 dana od dana objave. Kandidate za polaganje vozačkog ispita B kategorije u Bosni i Hercegovini očekuje 5 dodatnih sati praktične obuke, a prvih 5 sati vožnje morat će odraditi na poligonu. Nova pravila počet će se primjenjivati od 1. siječnja 2028. godine uz razdoblje ostavljeno autoškolama i ostalim sudionicima za prilagodbu. Za B kategoriju je praktična obuka, produljuje se za 5 sati. Obvezno održavanje prvih 5 sati na poligonu također je dio novih pravila. Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto poručuje da je cilj promjene kvalitetnija obuka i veća sigurnost na prometnicama. Više kvalitetne teorijske i praktične obuke znači bolje pripremljene vozače i što je najvažnije veću šansu da sačuvamo ljudske živote, rekao je Forto. Kao razlog za podizanje standarda obuke ministarstvo navodi podatke o stradanjima u prometu. Tijekom prošle godine na prometnicama u BiH poginulo je 288 ljudi, 1810 je teško ozlijeđeno, a 9726 lakše. Broj poginulih povećan je za gotovo 30% u odnosu na 2024. godinu. Na koncu vijesti nekoliko riječi o vremenu. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, a očekivana dnevna od 20 do 26 stupnjeva. Slušali ste vijesti iz Usurskog studija. Hvala vam lijepa na pozornosti.
1: Vijesti radio Usore.
2: Usorski radio.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Hit dana. Hit.

da, tako to rade kapulari, najbolja terapija. Upravo završava pjesmica Pozdravna za našu prvu kontakt emisiju. Ušli smo u drugi sat druženja u živo, vrijeme je za hit dana izvorne glazbe Usurskog radija. Birat ćete najbolju izvornu pjesmicu za ovaj drugi dan mjeseca listopada. Za petak, posljednji je radni dan u tjednu, eto, uživamo, nadam se da će nas vrijeme poslužiti i u dane vikenda. Nemojte samo zaboraviti da 4. listopada obavite svoju građansku dužnost, izađite na izbore, nemojte dopustiti da netko odluči o vas, umjesto vas, kako želite. Uglavnom, svaki glas je bitan, nećete vjerovati, ali tako je. Učinite to što trebate, jeli? Eto, građanska dužnost, Bože dragi, izađite pa vidjet ćemo kako će nam biti u naredne 4 godine. Samo kažemo, neće baš biti nešto sjajno, struja ide gore, gorivo ide gore, sve ode gore, a mi se bavimo nekim nepotrebnim stvarima. E sad, najpotrebnija stvar kojom se trebamo baviti je izbor najbolje izborne pjesme. Evo prijedloga, Dvaja rana gazda, Dervinski biser je oko Garavo, Ivona i Danica, Tika taka, nekom otkucava. Nakon što poslušamo sva tri prijedloga, otvorit ćemo telefon za ovo današnje druženje. Prvo po redu. Dvaja rana gazda, prijedlog broj 1.

Ovo su bili momci iz skupine Dvaja rana, otpjevali su pjesmu Gazda, bio je to prijedlog broj 1. Idemo dalje, oko Garavo Dervinski biseri, drugi prijedlog.

drugi prijedlog završen. Darvinski biseri su otpjevali svoju pjesmicu Oko Garavo. Dolaze nam Ivona, Danica, Tika Taka. Današnji prijedlog broj 3.

0: Kustanovića Petrovića, naše Joze, onda tamo Finku i Slavka u Slavonski Brod, Marija u Žepče, Zovu Kustanovića Petrovića i sve ostali slušalce, tamo Hasana Ubanovića, Sanjina Uzavljevića i Đulcu i sve naše slušalce koji slušaju.
1: Dobro.
0: A da ćeš meni, hej mladenci, sretno vam veselje.
1: Hej mladenci.
0: Hej mladenci, sretno vam veselje.
1: Dobro, to
0: Sprečanski
1: je.
0: Sprečanski talas.
1: Kako?
0: Sprečanski talas.
1: Dobro.
0: I da ćeš mi joj lozo lozo.
1: Joj lozo lozo.
0: Ja.
1: O, neka tekuća pitanja, jel?
0: Lijepi san. Aj nek ide za Jozu iz komšine.
1: Dobro, može.
0: Eto, pa čujemo se kasnije. Pozdrav.
1: Hvala Osmane, pozdrav i tebi, pozdrav sekretarici. Ajmo dalje. I treći prijedlog završen. 10 minuta i 20 sekundica imamo točno do kraja emisije. Dobro jutro.
2: Ma dosta ima, mašala, dobro.
1: Ima, dragi Hasane, ako ništa ima pjesme.
2: Ma pjesme i veselja i tvoje radonode. Vjeruj mi.
1: Izvoli, Hasane.
2: Pa eto, hajde ja ću glasat ko osman, pošto nisam i dobro, nisam čuo dobro.
1: Može,
2: bio sam,
1: može.
2: Malo osvrtan, ja. Pozdrav za tebe, Biljo, vaše uposlane, vaše porodice, sve najbolje želim. Također svojoj porodici sve najbolje želim, svojoj okolini, svoj. Također svoju Aminu, unuku, želim joj sretan dolazak, kako Bog da, danas kući iz medrese. I ona se raduje tako ko i ti. A Osmar zna, radio je u firmi kako je dočekat planski, kad bude. A Bilju pita, petak je. Petak je, što je, ako?
1: Nego?
2: Šta ti misliš, Osmane? Svi mi znamo za petak i za odmore, hvala Bog dragom. Pozdrav za sve lijepe naše drage slušalce, posebno dame naše Kaje i Nadu i ove ostale, sve dame po redu, ne znam dobro ni imena im, za o Bože pomozi. Za visoku navod, da ne smijem zaboraviti, šta ću, moram malo mucat, dok izbravam. Za Sanjina i Ćulsu Zavidovićima, a pjesmu ćeš mi dat, Bolila se dva cvijeta za Sanjina.
1: Jao.
2: Kalesijska trojka.
1: Dobro, evo tu je.
2: E, i druga, ako stigne, zašto mala svoje oči kriješ? Tako nekako se pjesma
1: zove. Dobro, može.
2: Sve najbolje, Biljo, sretan ti ugodan vikend i tebi i svima nama, ako Bog da, pa se čujemo opet, ako se ne čujemo više, sve najbolje, jer treba ću na put, možda da idemo, ako Bog da.
1: Sretno, eto, kako god, sretno, Hasane. Čućemo se mi, pa ima i dana, idući tjedan. Nekad nešto je bitnije, znaš, od ovog. A ja vjerujem da je kod tebe taj put opravdan. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Pa kako si nam, Jozice?
3: Odlično.
1: Jesi nam raspoložen?
3: Jesam, nisam najnaj, ali sad do kava oladi ta noć.
1: Ma opet si imao neke noćne more.
3: Bio sam sinoć u Rajzu.
1: Bio si u?
3: Rajzu, znaš šta je Rajzu?
1: Ne znam.
3: U glupostima.
1: Dobro, ajde, nećeš više.
3: Neću, sad doći sam spavati.
1: Eto, fin.
3: Eto. Ajde, ja glasam.
1: Ajde.
3: Prvi tri, drugi dva, treći jedan.
1: Prvi tri, drugi dva, Ivona i Danica jedan.
3: Puno te pozdravljam, tebe, sve naše drage slušatelje, pozdrav Gađini, sve što vam nagroja. Daj mi pjesmu. Otišla mi draga, Mišković peva.
1: Pa gdje?
3: Bolja želuta.
1: Pa gdje je otišla? Joj, teške pjesme, dobro?
3: Biće potjernica.
1: Biće potjernica, eto, kad bude napravljena, javi nam da možemo i mi objaviti. Hvala ti, generalac naš.
3: Ćao.
1: Pozdravljamo te, puno veseli talas i otpjevat će ovu pjesmu za tebe. Mi idemo dalje, najviše glasova za sad imaju Dervinski biseri. Dobro jutro.
4: Alo, dobro jutro.
1: Ma kakve su to naše...
4: Divota, kako ste vi vidio, kako je u radio, u sori.
1: Pa eto tako.
4: Ne mene biti tako, mora biti vrlo dobro ili odlično.
1: Čak šta više odlično.
4: Bravo, tako i treba.
1: Eto.
4: Jesmo li narodna stanca, jel nismo?
1: Ima kako da nismo.
4: Tako je.
1: Što bi Stanojević rekao, služimo narodu.
4: Da, vrlo dobro. Dobro je, ajde glasa.

0: Jedan, dva, tri.
1: Jedan, dva, tri. Dobro.
0: Pozdrav jedan veliki za tebe, pa onda pozdrav za Osmana, tu se mora.
1: Normalno.
0: I ako može, pjesma opet Očev zavjet. Očev
1: zavjet. Može, može.
0: Eto, ovaj što viče, mi sedmično zovemo, ako ne paši, nek ne zovi.
1: Eto.
0: To ću mi ja reći, ja uživam u izvornim i zvaću uvijek.
1: Nije on rekao za to.
0: A nije, vidim da se bune ljudi.
1: Nije rekao za to, ne kaže za... Zbog dugog razgovora, razumiješ?
0: A to, dugi razgovor.
1: To.
0: A ja njega razumije da je rekao da malo usporimo.
1: Ne.
0: Tako je.
1: Nije se to na to odnosilo, nek na onu, znači.
0: Nema veze, ajde nije bitno. Ništa, jedan veliki pozdrav za tebe, pa se čujemo petak u ponedljak.
1: Hvala puno, dobri naš Mariofile, za tebe sam pripremila i zavjet oca, ili ti očev zavjet i sirotana. Zadnji poziv i hit dana odma nakon njega. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: I s nama je Miroslavka.
2: Jesam, Biljo.
1: Izvoli.
2: Da, jedan, dva, tri.
1: Jedan, dva, tri, dobro.
2: Stole, djevojačke uspomene, lovačka.
1: Lovačka, idemo u lov, može?
2: Druga neće stići, ali da?
1: Pa neće, nažalost.
2: Dobro, ugoda vikend.
1: Hvala.
2: Pozdrav za sve, slušao se naše, da se pozdravljamo. Uh-huh. E, odmor se, to je tu.
1: Nadam se da hoću, hvala ti puno.
2: Aj.
1: Pozdravljamo tebe i tvoju obitelj, imamo još vremena za jedan poziv, odnosno ne da imamo vremena, nek moramo naći vrijeme jer je Miroslavka ovdje izjednačila. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Biljo.
1: Zoks, odlučuješ o hitu dana?
3: Evako, Biljo, ja ću 1, 2, 3.
1: Može.
3: Ide veliki pozdrav za tebe, tvoju porodicu, da lijeva njegovu porodicu i Ivicu njegovu porodicu, svi koji ovdje sada koji spije ovdje. Uzvraćam veliki pozdrav Osmanu, sve pozdravljam što je on pozdravio po njegovu spisku, spis ostao i slušao, pozdravio osjeća, da ne dugim. A daj, za mene može obrasti večavatoj stava pjesma Mini suknja u modu se vraća.
1: Mini suknja u modu se vraća, yes. Evo ako nađem biće.
3: Ugoda da on bido, pa se čujem opet.
1: Hvala puno, s nama je bio naš Zoka, Zoks koji je odlučio o hitu dana, a pobjedile su Ivona i Danica Tika Taka, da. Nakon hita dana idu vaše pjesme, pa eto, nadam se da ćemo sve to ispoštovati do druge emisije, do pola 11, kada ćemo skupo odabrati najbolju zabavnu pjesmu. Hit dana.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Usora Tours organizira hodočašće u Mariju Bistricu 10. listopada 2026. godine. Cijena putovanja iznosi 70 konvertibilnih maraka. Informacije i rezervacije putem mobitela 063 078 211.
0: Oglasi Radio Usore.
2: Usorski radio.

0: promidžbene poruke.
1: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, cara Dušana broj 24.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Price DOO Usora raspisuje natječaj za nove članove na poziciji IT administrator 1 izvršitelj. Zadaci uključuju instaliranje i konfiguraciju računara, laptopa i perifernih uređaja, održavanje lokalne mreže LAN i internet konekcije, administraciju IP, DHCP, DNS i gateway postavki, konfiguraciju rutera, switcheva i Wi-Fi mreža, kreiranje i upravljanje korisničkim nalazima, administraciju Microsoft 365 okružja, upravljanje pristupnim pravima i lozinkama, antivirusnu zaštitu i zaštitu od malvera, upravljanje firewall sustavima, praćenje sigurnosnih incidenata i implementiranje politika informacijske sigurnosti. Tvrtka traži odgovornu, proaktivnu i pouzdanu osobu za poziciju IT administratora. Minimalno iskustvo na poslovima mrežnog administratora je 1 godina, obvezno poznavanje engleskog jezika u govoru i u pismu. U Price-u vas očekuje rad u suvremenom proizvodnom okružju, jasni zadaci, kontinuirano usavršavanje i prilika da aktivno doprinesete razvoju i sigurnosti IT sustava kompanije. Price Usora vjeruje u razvoj zaposlenika i pruža im sve potrebne alate za uspjeh. Rad u Price-u znači biti dio tima koji vrednuje inovaciju, kvalitet i posvećenost. Ako ste spremni za izazov i želite raditi na projektima koji prave razliku, onda je Price Usora pravo mjesto za vas. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV i motivacijsko pismo na adresu hr.bosnia@pricegroup.com. Za više informacija pozovite broj 063 773 420.
0: Oglasi Radio Usore.

zlato!

Kuma, glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental. Veliki izbor aluminijskih felgi. Garancija na gume 3 godine. Plaćanje na rate preko Unicredit banke. Besplatna montaža i balansiranje. Te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Imam kola fina, prava limuzina. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.

0: Promidžbene poruke. Promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.

0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak Doboj organizira Piti Gastrofest 10. listopada od 11. sati u ulici Vidodanska Doboj. Uz bogat kulturno-mitički program, prezentaciju tradicionalnih jela, materijalne narodne tradicije i domaćih proizvoda. Posjetite ovogodišnji Piti Gastrofest u organizaciji Hrvatsko kulturnog društva Napredak Doboj 10. listopada 11 sati Vidovdanska Doboj.
1: Usorski radio.

Naši pare, uvode nas u hit dana, zabavne glazbe usorskog radija, samo da je malo više para, mnogo bi bilo ljepše. Ne možemo mi protiv istine, možemo mi govoriti, ma daj, nije sve u novcima, međutim, činjenice su drugačije. Činjenice su drugačije i svima dobro poznate kada je malo više novčanica adekvatnih u džepu ili ti novčaniku, odmah je nekako lakši. Ali, Bože moj, šta da se radi? Da kažemo da treba biti zadovoljan s onim što imamo. Do tog nas je ovo i dovelo, da. Nije baš skromnost uvijek vrlina, samo da vam kažem. E sad, idemo mi predstaviti tri prijedloga. Imamo pjesmice pripremljene, novitet jedan, riječ je o trećem prijedlogu, ali dok dođemo do njega. Nakon Mejaša slušat ćete sljedeće tri pjesmice. Dakle, Doris Dragović, Petak, dobro poznata pjesma iz 2000. godine. Drugi prijedlog Severina i kaže Halo,

I treći prijedlog, Zdravko Čolić objavio je novi album i mi ćemo odmah emitirati danas jednu novu pjesmu koja se zove Mogu ja. To je današnji prijedlog broj 3. Nakon ove pjesmice 3 koje ćete poslušati, otvorit ćemo telefon. 10-15 minuta će primati vaše pozive, oko 11 ili hit dana i odmah iza toga drugo izdanje Usrških vijesti. Pa predstavljamo prvi prijedlog, Doris Dragović i pjesmu Petak.

0: Dobro. Ha? Danče, ti? Jel snimamo?
1: Evo, sad ćemo snimati.
0: Samo malo neko me zove. Okay. Halo? Halo? Može, pusti playback.
2: Bila ovo Severina, drugi prijedlog, otpjevala je pjesmu Halo. Predstavljamo sada prijedlog broj 3, nova pjesma Zdravka Čolić, Mogu ja.

0: se veza. Ne date ni meni više pričati. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Viljo.
0: Dobro jutro, dobri naš Čovson.
1: Joj, pa zovem te, Viljo, čitavo jutro, pa ne mogu te dobiti.
0: Ne daju Čova, to je čudo jedno.
1: Ne daju, puno zovu, prije puno pričaju, dok ja zovem, ono mene izbaci.
0: Vidiš,
1: pa,
0: vidiš.
1: Mogu dobiti ili kako.
0: Eto, vidiš. E.
1: Aj, glasam, 1, 2, 3.
0: 1, 2 i 3, može.
1: Pogavljuča za ta čer, prijatelje, kumove, komšije, pogledam sve naše slušalce i dve pjesme, jer to potpuno izvoro nije bilo.
0: Dobro, bit će dobrih pjesama.
1: Ajde, Diljo, živati, ne čujemo se opet.
0: Hvala puno, dragi Čova, bit će bolje od idućeg tjedna, a možda i u narodnjacima budeš imao sreću, mi više vremena nemamo. Hit danas smo dobili, Zdravko Čolić je pobjedio na kraju sa svojom novom pjesmom Mogu ja i slušat ćemo još jednom. A, nakon toga ide drugo izdanje vijesti, pa vaše pjesme. Koliko ćemo uspjeti emitirati do hita narodnjaka, vidjet ćemo. Uglavnom, onda što ostanemo dužni, prebacujemo i za 12 sati. Hit dana, Zdravko Čolić, Mogu ja.
2: Hit dana.

Poštovani slušatelji, slijede vijesti iz Usorskog studija. Regulatorna agencija za komunikacije podsjeća sve pružatelje audio-vizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija na obvezu poštivanja izborne šutnje neposredno pred opće izbore u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 4. listopada. Izborna šutnja stupa na snagu 3. listopada u 7 sati, a traje do zatvaranja biračkih mjesta. Iz zraka također podsjećaju na član 16.10 izbornog zakona BiH, kojim je propisano da se u razdoblju od 48 sati prije otvaranja biračkih mjesta pa do zatvaranja neće objavljivati rezultate istraživanja javnog mnijenja u vezi sa glasovanjem i izborima. Zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnijenja stupa na snagu 2. listopada u 7 sati i traje do zatvaranja biračkih mjesta. Priopćeno je to iz Regulatorne agencije za komunikacije. Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH IDEA te Porezna uprava Federacije BiH pustili su u produkciju kvalificirani elektronički potpis u sustav Porezne uprave. Završetkom te integracije građanima Federacije omogućeno je da korištenjem kvalificiranog elektroničkog potpisa IDEA porezne prijave podnose elektroničkim putem bez potrebe za fizičkim dolaskom u Poreznu upravu. Federalni premijer Nermin Nikšić izjavio je na konferenciji za medije da je taj čin pokazao koliko je važno da dvije agencije sa različitih razina vlasti surađuju i stvaraju pretpostavke za olakšavanje života i rada građana i gospodarskih subjekata. Ravnatelj IDEA Almir Badnjević pojasnio je da je Porezna uprava Federacije povezala svoj elektronički servis u suradnji sa IDEA-om, što podrazumijeva da svi građani koji podnose porezne prijave to mogu učiniti elektroničkim putem. Ocijenio je to izuzetno važnim korakom za Poreznu upravu Federacije BiH, koji je čestitao na toj besplatnoj usluzi. Operator za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju, operator za OIJEK, objavio je 1. listopada javni poziv kojim se socijalno ugroženim domaćinstvima omogućava financiranje do 100% prihvatljivih troškova, a vlasnicima ili suvlasnicima obiteljskih kuća sufinanciranje do 50%. Poziv obuhvaća obje skupine korisnika programa sufinanciranje prosumera iz kategorije kućanstava. Riječ je o modelu koji građanima omogućava da uz potrošnju proizvode električnu energiju za vlastite potrebe. Za socijalno ugrožena domaćinstva izdvojene 1,2 milijuna KM. Ovoj skupini korisnika financirat će se do 100% prihvatljivih troškova u skladu sa uvjetima programa i javnog poziva. Preostalih 2,8 milijuna namijenjeno je fizičkim osobama koje su vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća. Za njih je predviđeno sufinanciranje do 50% prihvatljivih troškova. Javni poziv ostaje otvoren do utroška raspoloživih sredstava, a najdulje 90 dana od dana objave. Kandidate za polaganje vozačkog ispita B kategorije u Bosni i Hercegovini očekuje 5 dodatnih sati praktične obuke, a prvih 5 sati vožnje morat će odraditi na poligonu. Nova pravila počet će se primjenjivati od 1. siječnja 2028. godine uz razdoblje ostavljeno autoškolama i ostalim sudionicima za prilagodbu. Za B kategoriju je praktična obuka produljuje se za 5 sati. Obvezno održavanje prvih 5 sati na poligonu također je dio novih pravila. Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Foto poručuje da je cilj promjene kvalitetnija obuka i veća sigurnost na prometnicama. Više kvalitetne teorijske i praktične obuke znači bolje pripremljene vozače i što je najvažnije veću šansu da sačuvamo ljudske živote, rekao je Foto. Kao razlog za podizanje standarda obuke ministarstvo navodi podatke o stradanjima u prometu. Tijekom prošle godine na prometnicama u BiH poginulo je 288 ljudi, 1810 je teško ozlijeđeno, a 9726 lakše. Broj poginulih povećan je za gotovo 30% u odnosu na 2024. godinu. Na koncu vijesti nekoliko riječi o vremenu. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, a očekivana dnevna od 20 do 26 stupnjeva. Slušali ste vijesti iz Usorskog studija. Hvala vam lijepa na pozornosti.

Hrvatsko kulturno društvo Napredak Doboj organizira Piti Gastrofest 10. listopada od 11. sati u ulici Vidovdanska Doboj. Uz bogat kulturno-mitički program, prezentaciju tradicionalnih jela, materijalne narodne tradicije i domaćih proizvoda. Posjetite ovogodišnji Peti Gastrofest u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak Doboj 10. listopada 11 sati Vidovdanska Doboj.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Usora Turs organizira hodočašće u Mariju Bistricu 10. listopada 2026. godine. Cijena putovanja iznosi 70 konvertibilnih maraka. Informacije i rezervacije putem mobitela 063 078 211.
0: Oglasi Radio Usore.
2: Usorski radio.

Poslušaj zato savjet, što će ti čiča dati, kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati, pusti ga neka leti, neka ga koke vide, posle će biti kasno, i petlo vreme ide. Aj, živjeli.

0: Džani, sve mi tvoje nedostaje, uvodna pjesma u trećoj emisiju, vrijeme za posljednju podcast emisiju za ovaj tjedan i ovaj dan. Dakle, birat ćete u nastavku najbolju narodnu pjesmu za 2. listopad. Imamo pjesmice pripremljene u nastavku. Slušate prvo prijedloge, zatim otvaramo telefon za treće druženje. Oko 12 sati će uslijediti pobjednička pjesma. I zabavnjaka smo ostali dužni dvije pjesme koje smo prebacili odmah za 12 sati, a pjesme koje poželite tijekom sadašnjeg izbora poželjati čuti emitiramo uobičajeno od 13 sati. Što se tiče prijedloga, Gile prekasno, Magla Band, Da Bog Da, i Čana ima stila. Eto ga, za svakog po nešto, idemo uživati u narednim minutama, pa se vrlo brzo vraćamo u živo i otvaramo telefon za druženjem. Gile, prekasno, prijedlog broj 1.
1: Usorski radio.
2: Hit dana.

0: puno.
1: Dalje dolazi nam Vlado Ozen kao drugi prijedlog i pjesma Da Bog da.

0: to bi bilo to. Otvaramo telefon od ovog trenutka za naše treće druženje. Slušali ste prvi prijedlog, bio je to Gile. Prekasno, Magla Band, da Bog da i Čana ima stila. U podlozi za vas Seka Aleksić, svi tvoji milioni. Da ne kažemo svi vaši milioni. Prvi poziv stiže upravo sad. Dobro jutro.
1: Dobar dan, Vilja.
0: Opa, dobar dan, kako ste, gospodine?
1: Ma, kofeini utiču, brate.
0: Jel utječu?
1: A, i te kako.
0: Dakle, to mi može pomoć, jeli?
1: 101%.
0: Dobro, odmah sad nakon emisije idem da se pomognem.
1: Tamo i reći na moj račun.

0: Vama ugodan ostatak dana, ugodan vikend. Nemojte zaboraviti da imate građansku dužnost u nedjelju obaviti, izađite svi na izbore, što bi se reklo, u što većem broju. Ne mislimo na obuću, mislimo jeli, na populaciju stanovništva. Koliko god da nas ima, izađemo jer svaki glas je bitan. Nemojte dozvoliti da netko drugi umjesto vas odlučuje. Nadamo se iskreno će se nešto promijeniti, ali čisto sumnjam, to je moje osobno mišljenje. Tako da, imam pravo na njega, što bi se reklo, ovo je ipak demokratska država, koliko toliko. Što se tiče hita dana, Čana je danas pobjedila sa pjesmom Ima, ima stila, 24 vaša glasa nakon hita dana. Emitirat ćemo dvije pjesme od Zabavnjaka što smo ostali duži, nastaviti tako dalje do pola jedan kada ćemo emitirati našu informativnu emisiju Svijet u retrovizor od 13 sati blok vaših pjesmica. Uživajte ostatku dana u dane vikenda uz Valove Usorskog najboljeg radija.
1: Hit dana.
2: Hit dana.

0: Sluša
1: Radio Usora, najbolja na svijetu.
2: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas. Do you love me?
4: Fire. Fire consciousness. Do you love me? Fire. Fire consciousness.

0: oglasi, obavještenja, natječaj.
1: Price DOO Usora raspisuje natječaj za novi članove na poziciji IT administrator 1 izvršitelj. Zadaci uključuju instaliranje i konfiguraciju računara, laptopa i perifernih uređaja, održavanje lokalne mreže LAN i internet konekcije, administraciju IP, DHCP, DNS i gateway postavki, konfiguraciju rutera, switcheva i Wi-Fi mreža, kreiranje i upravljanje korisničkim nalazima, administraciju Microsoft 365 okružja, upravljanje pristupnim pravima i lozinkama, antivirusnu zaštitu i zaštitu od malvera, upravljanje firewall sustavima, praćenje sigurnosnih incidenata i implementiranje politika informacijske sigurnosti. Tvrtka traži odgovornu, proaktivnu i pouzdanu osobu za poziciju IT administratora. Minimalno iskustvo na poslovima mrežnog administratora 1 godina, obvezno poznavanje engleskog jezika u govoru i u pismu. U Price-u vas očekuje rad u suvremenom proizvodnom okružju, jasni zadaci, kontinuirano usavršavanje i prilika da aktivno doprinese

0: te razvoju i sigurnosti IT sustava kompanije. Price Usora vjeruju u razvoj zaposlenika i pruža im sve potrebne alate za uspjeh. Rad u Price-u znači biti dio tima koji vrijednuje inovaciju, kvalitet i posvećenost. Ako ste spremni za izazov i želite raditi na projektima koji prave razliku, onda je Price Usora pravo mjesto za vas. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV i motivacijsko pismo na adresu hr.bosnia@pricegroup.com. Za više informacija pozovite broj 063 773 420.
1: Oglasi Radio Usore. Usorski radio.
2: Ovo je zemlja koja se zove Bosna i Hercegovina.
3: U ovoj zemlji se pljačka na sve strane.
4: I opet će najveću cijenu za to platiti građani ove zemlje.

0: svi naši političari loši. Kad premijer slaže, on ne može biti simpatičan.
1: Kako ste vi otkupili taj stan?
2: Ima po zakonu.
1: Kako?
2: Pa po zakonu.
1: Pa, jel
2: se skatme u noć? Ne sjećam se, nijem po zakonu.
3: Ja sam ne crveni, ja vas gledam svijetlo obraza ovdje.
4: Jedna marka je za neke ljude, nisa ona imenica.
5: Mi smo na ulici, mi smo niko.
6: To nije spriječilo zastupnike da uredno primaju plaće u srazmjeri od 3 do 5.000 konvertibilnih maraka.
7: A šta će, šta se odlučiti, tako neka i bude. Jes, za penzionere malo teško, ali ja sam penzija, mala penzija.

0: aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Želimo vam dobar dan na početku naše informativne emisije Svijet u retrovizoru, koju i danas realiziramo s pomoći dnevnog tiska. Predsjednica Europskog povjerenstva Ursula von der Leyen poručila je tijekom posjete Podgorici da Europska unija snažno vjeruje u Crnu Goru kao i svoju 28. članicu do 2028. godine. Istaknula je da očekuje da Crna Gora do kraja ove godine zatvori sva preostala pregovaračka poglavlja i nastavi napredovati prema punopravnom članstvu u Europsku uniju. Vjerujemo u Crnu Goru kao 28. članicu do 2028. godine i podržavat ćemo vas na svakom koraku. Možete na nas računati, izjavila je to von der Leyen nakon sastanka sa premijerom Milojkom Spajićem. Von der Leyen je na konferenciji za medije ocijenila da je Crna Gora ostvarila značajan napredak na putu ka članstvu u Europskoj uniji. Istaknula je da je privremenim zatvaranjem više od polovine pregovaračkih poglavlja zemlja napravila važan korak prema završnoj fazi pristupnih pregovora. Prema njenim riječima, napredak u reformama, posebno u oblasti vladavine prava proteklog ljeta, stvorio je uvjete za završetak pregovaračkog procesa. Sada radimo na tome da do kraja godine zatvorimo sva preostala poglavlja, to će naravno zahtijevati mnogo truda. Uvijek su posljednji kilometri maratona najteži, izjavila je predsjednica Europskog povjerenstva. Von der Leyen je odgovarajući na pitanje o političkim tenzijama u Crnoj Gori i odnosima vlasti i oporbe, bila eksplicitna da je za završetak pregovora potrebna politička stabilnost. Da bismo do toga došli, potrebna nam je kontinuirana politička stabilnost, to je veoma važno. Potrebna je široka međustranačka potpora europskom putu, kazala je von der Leyen. Dodala je da je Crna Gora ponovno predvodnik procesa pristupanja u regionu, te da u Europskom povjerenstvu vjeruju da bi zemlja do kraja godine mogla zatvoriti sva preostala pregovaračka poglavlja. Nakon toga, kako je navela, uslijedili bi pregovori o pristupnom ugovoru. Von der Leyen je istaknula da je od posebnog značaja da Crna Gora ostane otporna na pokušaje podjela i društvene polarizacije. Moramo ostati usredsređeni i gledati ka cilju jer imamo mnogo toga dobiti, poručila je ona. Premijer Spajić je odgovarajući na isto pitanje rekao da bi političke partije trebale biti svjesne trenutka u kojemu se Crna Gora nalazi. Zašto bismo sada na samom kraju poduzimali bilo kakav potez koji bi doveo do odlaganja ili nečeg drugog, upitao je Spajić. Rekao je da je prema njegovim riječima oko 80% stanovništva posvećeno europskom putu i poručio da bi sve političke partije trebale da tu činjenicu imaju na umu prilikom donošenja kratkoročnih i dugoročnih odluka. Von der Leyen je najavila da će Europsko povjerenstvo narednog tjedna predstaviti takozvane preglede politike prije proširenja, kojima će obuhvaćene institucije, politike i proračun Europske unije. Cilj je, kako je objasnila, da se Unija pripremi za prijem novih članica i osigura da može funkcionirati kao i veća sveobuhvatnija zajednica. Proširenje je dvosmjeran proces. Zemlje kandidati moraju biti spremne se pridružiti, ali i mi u Europskoj uniji moramo biti spremni dočekati zemlje kandidate koje joj pristupaju. Naglasila je da će pristupanje i dalje se zasnivati na zaslugama, ali da to ne znači da proces mora biti spor, posebno imajući u vidu aktualnu geopolitičku situaciju. Najavila je i izradu mape puta za najnaprednije zemlje kandidate, među kojima je Crna Gora. Te mape bi, kako je izjavila, trebale da europski put učine konkretnijim kroz preciziranje onoga što još treba uraditi, tko je za to odgovoran, u kojem roku i kakav se napredak očekuje. Posebno značajnom von der Leyen je ocijenila činjenicu da pripreme za članstvo Crne Gore već ulaze u novu fazu. Rad sada napreduje na pripremi vašeg pristupnog ugovora, izjavila je. Podsjetila je da je Europsko povjerenstvo u lipnju predložila financijski paket za pristupanje Crne Gore, čiji je cilj da se osigura financijski kontinuitet prilikom prelaska Crne Gore iz statusa zemlje kandidata u status države članice. To osigurava kontinuitet od prvog dana članstva i pripremu Crnu Goru da potpunosti sudjeluje u prioritetima koje utvrđujemo za naredni sedmogodišnji dugoročni proračun. Više od 380 milijuna eura kroz plan rasta. Govoreći o planu rasta za Zapadni Balkan, predsjednica Europskog povjerenstva istaknula je da Crna Gora predvodi region kada je riječ o sprovođenju potrebnih reformi sa više od 90% realiziranih mjera. Prema njenim riječima, Crnoj Gori je kroz plan rasta na raspolaganju više od 380 milijuna eura, dok je do sada isplaćeno 89 milijuna. Von der Leyen je objasnila da plan rasta podrazumijeva europska ulaganja, postupno uključivanje zemalja kandidata u dijelove jedinstvenog tržišta Europske unije. Istovremeno, od zemalja se očekuje sprovođenje reformi koje bi njihovim tvrtkama omogućile veću konkurentnost na europskom tržištu.

Pratite dalje Svijet retrovizor, emisiju nastavljamo vijestima iz Francuske. Očekuje se da će oko 400 škola u Francuskoj ostati zatvoreno nakon što su prosvjedi učenika koji su počeli zbog nezadovoljstva stanjem u obrazovanju na nekim mjestima prerasli u nasilje. Znam za nešto više od 400 škola i drugih obrazovnih ustanova koje će biti zatvorene, rekao je to francuski ministar prosvjete Edouard Geffrey. Prema riječima izvora bliskog premijeru Sebastianu Lecorniju, obavještajne službe priopćile su na sinoćem sastanku krizne skupine da su u prosvjedni pokret pokrenuli političari krajnje ljevice, uključujući članove stranke Nepokorena Francuska. Učenici i prosvjednici podmetili su jučer požare u najmanje dvije srednje škole, dok su nastavnici u trećoj školi u južnom gradu Marseju poprskani benzinom priopćili su zvaničnici. Na istoku zemlje u Strasburu zapaljen je najmanje jedan automobil, dok je u Toulouse na jugozapadu došlo do sukoba interventne policije i mladeži. Prosvjedi zbog nedostatka nastavnika i dotrajali školske zgrada izbili su u pariškom regionu prošlog mjeseca, ali su postajali sve nasilniji koji su se širili diljem zemlje, pri čemu su desetine ljudi ozlijeđene, a policija je uhitila na stotine osoba. A Marine Le Pen trenutačno ima uvjerljivu prednost u anketama uoči predsjedničkih izbora u Francuskoj iduće godine, ali je prerano iz sadašnjih rezultata istraživanja izvlačiti zaključke o konačnom ishodu izbora, upozorio je to ravnatelj Francuskog instituta za istraživanje javnog mnijenja IFOP Frederic Dabi. Najnovija istraživanja stavljaju Le Pen i njeno nacionalno okupljanje na prvo mjesto u prvom krugu sa potporom između 35 i 40%, dok je politička scena iza nje izrazito fragmentirana. Dabi je za Rapport rekao da i dalje postoji velika neizvjesnost jer izborna kampanja praktično još nije ni počela. Lista kandidata nije konačna, a značajan dio birača još nije čvrsto opredijeljen. Predsjednički izbori u Francuskoj trebali bi biti održani iduće godine, a sada

0: Sadašnji predsjednik Macron ne može se kandidirati za treći uzastopni mandat. Među istaknutim potencijalnim i potvrđenim kandidatima nalazi se Le Pen, lider ljevičarske Le Francuske Jean-Luc Mélenchon te bivši premijer Edouard Philippe i Gabriel Attal. Posebnu neizvjesnost predstavlja politički centar. Philippe i Attal obraćaju se dijelu istog biračkog tijela, dok su francuski socijalisti u procesu izbora svog kandidata. Prema Dabiju, između 10 i 12% birača u pojedinim istraživanjima još nije sigurno za koga će glasovati, a dio birača mogao bi mijenjati izbor ovisno o tome tko se na kraju kandidira.
1: Aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru.
0: U nastavku svijeta retrovizoru vijesti iz Poljske. Tri su osobe hospitalizirane, a više od 130 osoba bilo je prisiljeno evakuirati se nakon što je u postaju vojne policije u Poljskoj dostavljen sumnjivi paket. Tri osobe naveli su u srijedu da se osjećaju loše te da imaju iritacije na licu i rukama nakon što su otvorile omotnicu dostavljenu u bazu u južnom gradu Nova Deba. Intervenirali su specijalizirani timovi, no isključili su prisutnost bilo kakvih kemijskih, bioloških ili radioloških agenasa, navodi The Independent. Potpukovnik Darijuš Roškoš, glasnogovornik načelnika vojne policije, rekao je da su sve tri osobe otpuštene iz bolnice bez znakova trovanja. Uz to priznao je kako i dalje postoje određene dvojbe u vezi sa sadržajem paketa. Tužitelj Marcin Kozak u četvrtak je otkrio da je paket bio dostavljen zamjeniku zapovjednika postaje. On ju je otvorio te unutra pronašao poruku sa potpisom "Pozdrav od Zlatnog". Kozak je rekao da će se istražiti jesu li simptomi koje je prijavilo vojno osoblje doista bili povezani sa pismom ili je riječ samo o slučajnosti. Još su četiri osobe isprva stavljene u izolaciju unatoč tome što nisu imale nikakve simptome. Uz to, ukupno su evakuirane 133 osobe. U lokalnim medijima pojavile su se informacije da je paket stigao iz Njemačke, no potpukovnik Roškoš to nije htio potvrditi.

U nastavku svijeta u retrovizoru nakon vijesti iz Poljske stiže vijesti iz Rusije. Veliki požar na području Izakovskog trga otežao je promet, osobito u obližnjim ulicama i prolazima. Veliki požar izbio je u povijesnoj palači Miller u blizini katedrali Svetog Izaka u središtu Sankt Peterburga u večernjim satima jučer. O tome su izvijestili ruski mediji pozivajući se na lokalno ministarstvo za izvanredne situacije, prenosi UNN. Požar se proširio na površinu 2000 četvornih metara. Vatrogasci su mu dodijelili treću razinu složenosti. Požar je izbio na raskrižju Izakovskog trga i Jakubovićeve ulice. Hitne službe zaprimile su dojavu o požaru oko 20 sati 11 minuta po lokalnom vremenu. U početku je bilo prijavljeno da požar zahvaća oko 450 četvornih metara, no kasnije se proširio na približno 2000 četvornih metara. Razina požara podignuta je na treću. U gašenju požara sudjeluje više od 120 ljudi, oko 25 vozila i komada opreme. Na mjestu događaja nalaze se ekipe hitne pomoći. Prema prvim informacijama nema ozlijeđenih ni poginulih. Zgrada u trenutku izbijanja požara praktički nije bila u uporabi, a uzrok požara još nije utvrđen. Sve se odvijalo u vrijeme dok je ruski predsjednik Putin na Valdajskom forumu u Moskvi održavao višesatno izlaganje, nakon čega odgovarao i na pitanje okupljenih novinara. Veliki požar na području Izakovskog trga otežao je promet, osobito u obližnjim ulicama i prolazima. Riječ je o takozvanoj palači i stambenoj zgradi KL Millera, koja je zaštićena kao kulturno dobro regionalnog značaja. Kompleks je nastao u drugoj polovici 18. stoljeća, a obnovljen je krajem 19. Zgrada je projektirana u električnom stilu s elementima talijanske renesanse. Mediji su 2026. izvijestili o planovima za sveobuhvatnu obnovu palače. Nakon obnove ondje je bilo planirano uređenje stambenih prostora premium klase. Za provedbu projekata otvorena je kreditna linija vrijedna 100 milijuna rubalja, budući da je zgrada bila u nezadovoljavajućem tehničkom stanju. Zabilježeni su među ostalim problemi sa krovom i drvenim podovima. Istodobno su u prostorima sačuvani povijesni elementi interijera, uključujući peći, kamine, štukature i drvene ukrase.

Za sam kraj svijeta retrovizoru još jedna vijest iz svijeta. Vojska SAD-a šalje oko 9000 pripadnika na grupi brodova za Bliski istok, izjavio je to jučer američki zvaničnik. Jačanje vojnog prisustva SAD-a dolazi u trenutku kada predsjednik Trump ponovno upozorava da bi mogli uslijediti novi napadi na Iran. Premještanje snaga, koje uključuje i treći nosač zrakoplova, pokazuje koliko se brzo mijenja dinamika Trumpovog rata protiv Irana dok razmatra naredni potez uz predstojeće izbore za Kongres u SAD-u i nove naznake da sukob postaje složeniji. Trump je zaprijetio da eskaliranje nakon izbora za Kongres ostaje moguća opcija, usprkos prvobitnim obećanjima državljanima SAD-a da će vojna kampanja trajati svega nekoliko tjedana. Situaciju dodatno usložnjava njegova izjava novinarima u četvrtak da prve informacije ukazuju na povezanost Irana sa kopilotom Fly Dubaija koji je u srijedu nožem napao kapetana i pokušao srušiti zrakoplov na letu prema Izraelu. Tijekom razgovora sa novinarima u Bijeloj kući, Trump je spomenuo tu povezanost odgovarajući na pitanje postoji li veze između pilota koji je izveo napad i Teherana. Rekao bi da je odgovor na osnovu onog što čujem da, ali trenutno radimo na tome, rekao je Trump ne iznoseći detalje. Trump je dodao da će SAD uzvratiti ako se ustvrdi povezanost sa Iranom. Izraelski premijer Netanyahu ranije u četvrtak u intervju za Fox News tvrdio da istražitelji vjeruju kako je osumnjičeni kopilot Fly Dubaija prošao islamističku radikalnu indoktrinaciju, ali nije iznio dodatne pojedinosti. Biće veoma snažno pogođeni, ne brinite, rekao je Trump, samo ih pitajte, oni znaju što se desilo, biće veoma snažno pogođeni. Skupina brodova koja je trenutno na putu prema Bliskom istoku prevozi više od 7000 mornara i 2000 marinaca. U toj grupi nalazi se skupina nosača zrakoplova USS Theodore Roosevelt. Prema riječima zvaničnika iz SAD-a, to bi moglo značiti da će se već krajem listopada u regiji nalaziti tri nosača zrakoplova. Zvaničnik je za AP govorio pod uvjetom anonimnosti zbog osjetljivosti vojnih operacija. Uz osoblje koje je već raspoređeno na Bliskom

Bliskom istoku. Ovim potezom pomorsko prisustvo SAD-a dostiglo bi neočekivano visok broj više od 20.000 mornara i marinaca uz stotine letjelica. Mornarica je SAD-a u travnju u regionu imala tri udarne skupine nosača zrakoplova, prvi put od 2003. godine. Nosači zrakoplova USS George W. Bush i USS George Washington trenutačno se nalaze u regionu zajedno sa amfibijskom skupinom USS Boxer. Washington je obično raspoređen u Tihom oceanu, ali je premješten na Bliski istok kako bi zamijenio USS Abraham Lincoln, čije iscrpljujuće raspoređivanje značilo da je posada na moru provela više od 260 dana bez prekida. Poštovani slušatelji, pratili ste današnje izdanje naše informativne emisije Svijet u retrovizoru. Hvala vam lijepa na pozornosti.

Njene riječi ko riječi stranca, kad traži put u kasni san. Svatih koje kad ime je rekla, oprosti nisam ti prepoznao glas. Veli mi, davno sam znala, mi smo na staklu tek topli dah. Nemam još puno

tišina moje, prijatelj stari, a riječ drag i rijedak gost. Vredam slike kod svijetu herbari, mislim na nju.

ali mojom voljom to neće bit. Znam, tvojom voljom to neće bit.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Usora Tours organizira hodočašće u Mariju Bistricu 10. listopada 2026. godine. Cijena putovanja iznosi 70 konvertibilnih maraka. Informacije i rezervacije putem mobitela 063 078 211.
0: Oglasi Radio Usore.

Hrvatsko kulturno društvo Napredak Doboj organizira Piti Gastrofest 10. listopada od 11. sati u ulici Vidovdanska Doboj. Uz bogat kulturno-mitički program, prezentaciju tradicionalnih jela, materijalne narodne tradicije i domaćih proizvoda. Posjetite ovogodišnji Piti Gastrofest u organizaciji Hrvatsko kulturnog društva Napredak Doboj 10. listopada 11 sati Vidovdanska Doboj.

Poštovani slušatelji, slijede vijesti iz Usorskog studija. Regulatorna agencija za komunikacije podsjeća sve pružatelje audio-vizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija na obvezu poštivanja izborne šutnje neposredno pred opće izbore u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 4. listopada. Izborna šutnja stupa na snagu 3. listopada u 7 sati, a traje do zatvaranja biračkih mjesta. Iz Raka također podsjećaju na član 16.10 izbornog zakona BiH, kojim je propisano da se u razdoblju od 48 sati prije otvaranja biračkih mjesta pa do zatvaranja neće objavljivati rezultate istraživanja javnog mnijenja u vezi sa glasovanjem i izborima. Zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnijenja stupa na snagu 2. listopada u 7 sati i traje do zatvaranja biračkih mjesta. Priopćeno je to iz Regulatorne agencije za komunikacije. Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH IDEA te Porezna uprava Federacije BiH pustili su u produkciju kvalificirani elektronički potpis u sustav Porezne uprave. Završetkom te integracije građanima Federacije omogućeno je da korištenjem kvalificiranog elektroničkog potpisa IDEA porezne prijave podnose elektroničkim putem bez potrebe za fizičkim dolaskom u Poreznu upravu. Federalni premijer Nermin Nikšić izjavio je na konferenciji za medije da je taj čin pokazao koliko je važno da dvije agencije sa različitih razina vlasti surađuju i stvaraju pretpostavke za olakšavanje života i rada građana i gospodarskih subjekata. Ravnatelj IDEA Almir Badnjević pojasnio da je Porezna uprava Federacije povezala svoj elektronički servis u suradnji sa IDEA-om, što podrazumijeva da svi građani koji podnose porezne prijave to mogu učiniti elektroničkim putem. Ocijenio je to izuzetno važnim korakom za Poreznu upravu Federacije BiH, koji je čestitao na toj besplatnoj usluzi. Operator za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju, operator za OI IEK, objavio

Bio je 1. listopada javni poziv kojim se socijalno ugroženim domaćinstvima omogućava financiranje do 100% prihvatljivih troškova, a vlasnicima ili suvlasnicima obiteljske kuća su financiranje do 50%. Poziv obuhvaća obje skupine korisnika programa sufinansiranje prosumera iz kategorije kućanstava. Riječ je o modelu koji građanima omogućava da uz potrošnju proizvode električnu energiju za vlastite potrebe. Za socijalno ugrožena domaćinstva izdvojene 1,2 milijuna KM. Ovoj skupini korisnika financirat će se do 100% prihvatljivih troškova u skladu sa uvjetima programa i javnog poziva. Preostalih 2,8 milijuna namijenjeno je fizičkim osobama koje su vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća. Za njih je predviđeno sufinanciranje do 50% prihvatljivih troškova. Javni poziv ostaje otvoren do utroška raspoloživih sredstava, a najdulje 90 dana od dana objave. Kandidate za polaganje vozačkog ispita B kategorije u Bosni i Hercegovini očekuje 5 dodatnih sati praktične obuke, a prvih 5 sati vožnje morat će odraditi na poligonu. Nova pravila počet će se primjenjivati od 1. siječnja 2028. godine uz razdoblje ostavljeno autoškolama i ostalim sudionicima za prilagodbu. Za B kategoriju je praktična obuka produljuje se za 5 sati. Obvezno održavanje prvih 5 sati na poligonu također je dio novih pravila. Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Foto poručuje da je cilj promjene kvalitetnija obuka i veća sigurnost na prometnicama. Više kvalitetne teorijske i praktične obuke znači bolje pripremljene vozače i što je najvažnije veću šansu da sačuvamo ljudske živote, rekao je Foto. Kao razlog za podizanje standarda obuke ministarstvo navodi podatke o stradanjima u prometu. Tijekom prošle godine na prometnicama u BiH poginulo je 288 ljudi, 1810 je teško ozlijeđeno, a 9726 lakše. Broj poginulih povećan je za gotovo 30% u odnosu na 2024. godinu. Na koncu vijesti nekoliko riječi o vremenu. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme. Očekivana dnevna temperatura zraka od 20 do 26 stupnjeva. Slušali ste vijesti iz Usurskog studija. Hvala vam lijepa na pozornosti.

0: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
0: Bogati siromah. Jednoga dana, jedan bogataš dade košaru punu smeća jednom siromahu. Siromah mu se nasmija i ode negdje s košarom. Isprazni je, očisti i zatim napuni divnim cvijećem. Vrati se bogatašu i dade mu košaru. Bogataš se začudi i reče: zašto mi daješ ovu košaru punu predivnog cvijeća, kad sam ja tebi dao košaru punu smeća? A siromah mu odgovori: svatko daje ono što nosi u srcu.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.
3: Opusti se i uživaj.
1: Na valovima Radio Usori. 98,7 MHz FM stereo.

0: oglasi, obavještenja, natječaj.
1: Usora Turs organizira hodočašće u Mariju Bistricu 10. listopada 2026. godine. Cijena putovanja iznosi 70 konvertibilnih maraka. Informacije i rezervacije putem mobitela 063 078 211.
0: Oglasi Radio Usore.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Price DOO Usora raspisuje natječaj za novi članove na poziciji IT administrator 1 izvršitelj. Zadaci uključuju instaliranje i konfiguraciju računara, laptopa i perifernih uređaja, održavanje lokalne mreže LAN i internet konekcije, administraciju IP, DHCP, DNS i gateway postavki, konfiguraciju rutera, switcheva i Wi-Fi mreža, kreiranje i upravljanje korisničkim nalazima, administraciju Microsoft 365 okružja, upravljanje pristupnim pravima i lozinkama, antivirusnu zaštitu i zaštitu od malvera, upravljanje firewall sustavima, praćenje sigurnosnih incidenata i implementiranje politika informacijske sigurnosti. Tvrtka traži odgovornu, proaktivnu i pouzdanu osobu za poziciju IT administratora. Minimalno iskustvo na poslovima mrežnog administratora 1 godina, obvezno poznavanje engleskog jezika u govoru i u pismu. U Price-u vas očekuje rad u suvremenom proizvodnom okružju, jasni zadaci, kontinuirano usavršavanje i prilika da aktivno doprinesete razvoju i sigurnosti IT sustava kompanije. Price Usora vjeruje u razvoj zaposlenika i pruža im sve potrebne alate za uspjeh. Rad u Price-u znači biti dio tima koji vrednuje inovaciju, kvalitet i posvećenost. Ako ste spremni za izazov i želite raditi na projektima koji prave razliku, onda je Price Usora pravo mjesto za vas. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV i motivacijsko pismo na adresu hr.bosnia@pricegroup.com. Za više informacija pozovite broj 063

Hrvatsko kulturno društvo Napredak Doboj organizira Piti Gastrofest 10. listopada od 11. sati u ulici Vidovdanska Doboj. Uz bogat kulturno-mitički program, prezentaciju tradicionalnih jela, materijalne narodne tradicije i domaćih proizvoda. Posjetite ovogodišnji Piti Gastrofest u organizaciji Hrvatsko kulturnog društva Napredak Doboj 10. listopada 11 sati Vidovdanska Doboj.

Poštovani slušatelji, slijede vijesti iz Usorskog studija. Regulatorna agencija za komunikacije podsjeća sve pružatelje audio-vizualnih medijskih usluga i medijskih usluga radija na obvezu poštivanja izborne šutnje neposredno pred opće izbore u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 4. listopada. Izborna šutnja stupa na snagu 3. listopada u 7 sati, a traje do zatvaranja biračkih mjesta. Iz zraka također podsjećaju na član 16.10 izbornog zakona BiH, kojim je propisano da se u razdoblju od 48 sati prije otvaranja biračkih mjesta pa do zatvaranja neće objavljivati rezultate istraživanja javnog mnijenja u vezi sa glasovanjem i izborima. Zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnijenja stupa na snagu 2. listopada u 7 sati i traje do zatvaranja biračkih mjesta. Priopćeno je to iz Regulatorne agencije za komunikacije. Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH IDEA te Porezna uprava Federacije BiH pustili su u produkciju kvalificirani elektronički potpis u sustav Porezne uprave. Završetkom te integracije građanima Federacije omogućeno je da korištenjem kvalificiranog elektroničkog potpisa IDEA porezne prijave podnose elektroničkim putem bez potrebe za fizičkim dolaskom u Poreznu upravu. Federalni premijer Nermin Nikšić izjavio je na konferenciji za medije da je taj čin pokazao koliko je važno da dvije agencije sa različitih razina vlasti surađuju i stvaraju pretpostavke za olakšavanje života i rada građana i gospodarskih subjekata. Ravnatelj IDEA Almir Badnjević pojasnio da je Porezna uprava Federacije povezala svoj elektronički servis u suradnji sa IDEA-om, što podrazumijeva da svi građani koji podnose porezne prijave to mogu učiniti elektroničkim putem. Ocijenio je to izuzetno važnim korakom za Poreznu upravu Federacije BiH, koju je čestitao na toj besplatnoj usluzi. Operator za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju, operator za OIJK, objavio je 1. listopada javni poziv kojim se socijalno ugroženim domaćinstvima omogućava financiranje do 100% prihvatljivih troškova, a vlasnicima ili suvlasnicima obiteljskih kuća su financiranje do 50%. Poziv obuhvaća obje skupine korisnika programa sufinansiranje prosumera iz kategorije kućanstava. Riječ je o modelu koji građanima omogućava da uz potrošnju proizvode električnu energiju za vlastite potrebe. Za socijalno ugrožena domaćinstva izdvojeno je 1,2 milijuna KM. Ovoj skupini korisnika financirat će se do 100% prihvatljivih troškova u skladu sa uvjetima programa i javnog poziva. Preostalih 2,8 milijuna namijenjeno je fizičkim osobama koji su vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća. Za njih je predviđeno sufinanciranje do 50% prihvatljivih troškova. Javni poziv ostaje otvoren do utroška raspoloživih sredstava, a najdulje 90 dana od dana objave. Kandidate za polaganje vozačkog ispita B kategorije u Bosni i Hercegovini očekuje 5 dodatnih sati praktične obuke, a prvih 5 sati vožnje morat će odraditi na poligonu. Nova pravila počet će se primjenjivati od 1. siječnja 2028. godine uz razdoblje ostavljeno autoškolama i ostalim sudionicima za prilagodbu. Za B kategoriju je praktična obuka produljuje se za 5 sati. Obvezno održavanje prvih 5 sati na poligonu također je dio novih pravila. Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Foto poručuje da je cilj promjene kvalitetnija obuka i veća sigurnost na prometnicama. Više kvalitetne teorije

0: teorijske i praktične obuke znači bolje pripremljene vozače i što je najvažnije veću šansu da sačuvamo ljudske živote, rekao je Furto. Kao razlog za podizanje standarda obuke ministarstvo navodi podatke o stradanjima u prometu. Tijekom prošle godine na prometnicama u BiH poginulo je 288 ljudi, 1810 je teško ozlijeđeno, a 9726 lakše. Broj poginulih povećen je za gotovo 30% u odnosu na 2024. godinu. Na koncu vijesti nekoliko riječi o vremenu. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme, očekivana dnevna temperatura zraka od 20 do 26 stupnjeva. Slušali ste vijesti iz Userskog studija. Hvala vam lijepa na pozornosti.
1: Vijesti radio Usore. Usorski radio.

volite Evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

0: Vlak Marijane Držaj upravo je stigao do stanice na koju će se zadržati sljedećih pola sata. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.
1: Kad

Nekad sam stvarno mislio da je ova pjesma u originalu francuska, jer tamo je bila veliki hit, pa se verzija francuske Severine pod naslovom Sympathy puno slušala i kod nas. Zato ne mogu točno reći jesu li naši novi fosili za šprancu koristili njenu inačicu ili su prepjevali original koji je 69. godine objavila britanska progresivna grupa Rarebird. Now when you climb

Iako je ova pjesma završila na posljednjem 14. mjestu u finalnoj večeri sa Andrejma 69. ipak je postala popriličan hit u svijetu zahvaljujući francuskoj, španjolskoj te ponajviše engleskoj verziji koju je otpjevao čuveni Engelbert Humperdinck. Naravno, kod nas je bila popularna u verziji Ivice Šerfezija kojega smo upravo slušali. Ali vratimo se mi sad originalu koji su na najpoznatijem talijanskom festivalu lakih nota te godine u dvije alternacijske verzije izveli gosti iz Francuske Antoine i domaćin Ricardo del Turco.

Radmila Karaklajić je pjesmu Mi u kampu otpjevala 64. godine, a ova melodija zapravo je nastala nekoliko godina ranije za američki film Come September. Glazbu je napisao Bobby Darin i snimio je kao instrumental, ali priča koja prati ovu melodiju još je zanimljivija. U filmu su Bobby Darin i Sandra Dee glumili ljubavni par, a na snimanju se dogodilo nešto što nije pisao.

megaherca FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

Poštovani slušatelji, slijede vijesti iz Usorskog studija. Regulatorna agencija za komunikacije podsjeća sve pružatelje audio-vizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija na obvezu poštivanja izborne šutnje neposredno pred opće izbore u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 4. listopada. Izborna šutnja stupa na snagu 3. listopada u 7 sati, a traje do zatvaranja biračkih mjesta. Iz zraka također podsjećaju na član 16.10 izbornog zakona BiH, kojim je propisano da se u razdoblju od 48 sati prije otvaranja biračkih mjesta pa do zatvaranja neće objavljivati rezultate istraživanja javnog mnijenja u vezi sa glasovanjem i izborima. Zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnijenja stupa na snagu 2. listopada u 7 sati i traje do zatvaranja biračkih mjesta. Priopćeno je to iz Regulatorne agencije za komunikacije. Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH IDEA te Porezna uprava Federacije BiH pustili su u produkciju kvalificirani elektronički potpis u sustav Porezne uprave. Završetkom te integracije

0: informacije građanima federacije omogućeno je da korištenjem kvalificiranog elektroničkog potpisa IDE porezne prijave podnose elektroničkim putem bez potrebe za fizičkim dolaskom u poreznu upravu. Federalni premijer Nermin Nikšić izjavio je na konferenciji za medije da je taj čin pokazao koliko je važno da dvije agencije sa različitih razina vlasti surađuju i stvaraju pretpostavke za olakšavanje života i rada građana i gospodarskih subjekata. Ravnatelj IDE Almir Badnjević pojasnio da je Porezna uprava Federacije povezala svoj elektronički servis u suradnji sa IDE-om, što podrazumijeva da svi građani koji podnose porezne prijave to mogu učiniti elektroničkim putem. Ocijenio je to izuzetno važnim korakom za Poreznu upravu Federacije BiH, koju je čestitao na toj besplatnoj usluzi. Operator za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju, operator za OIJK, objavio je 1. listopada javni poziv kojim se socijalno ugroženim domaćinstvima omogućava financiranje do 100% prihvatljivih troškova, a vlasnicima ili suvlasnicima obiteljske kuća sufinanciranje do 50%. Poziv obuhvaća obje skupine korisnika programa sufinanciranje prosumera iz kategorije kućanstava. Riječ je o modelu koji građanima omogućava da uz potrošnju proizvode električnu energiju za vlastite potrebe. Za socijalno ugrožena domaćinstva izdvojeno je 1,2 milijuna KM. Ovoj skupini korisnika financirat će se do 100% prihvatljivih troškova u skladu sa uvjetima programa i javnog poziva. Preostalih 2,8 milijuna namijenjeno je fizičkim osobama koje su vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća. Za njih je predviđeno sufinanciranje do 50% prihvatljivih troškova. Javni poziv ostaje otvoren do utroška raspoloživih sredstava, a najdulje 90 dana od dana objave. Kandidate za polaganje vozačkog ispita B kategorije u Bosni i Hercegovini očekuje 5 dodatnih sati praktične obuke, a prvih 5 sati vožnje moraće odraditi na poligonu. Nova pravila počeće se primjenjivati od 1. siječnja 2028. godine uz razdoblje ostavljeno autoškolama i ostalim sudionicima za prilagodbu. Za B kategoriju je praktična obuka produljuje se za 5 sati. Obvezno održavanje prvih 5 sati na poligonu također je dio novih pravila. Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto poručio je da je cilj promjene kvalitetnija obuka i veća sigurnost na prometnicama. Više kvalitetne teorijske i praktične obuke znači bolje pripremljene vozače i što je najvažnije veću šansu da sačuvamo ljudske živote, rekao je Forto. Kao razlog za podizanje standarda obuke ministarstvo navodi podatke o stradanjima u prometu. Tijekom prošle godine na prometnicama u BiH poginulo je 288 ljudi, 1810 je teško ozlijeđeno, a 9726 lakše. Broj poginulih povećan je za gotovo 30% u odnosu na 2024. godinu. Na koncu vijesti nekoliko riječi o vremenu. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme, očekivana dnevna temperatura zraka od 20 do 26 stupnjeva. Slušali ste vijesti iz Usurskog studija. Hvala vam lijepa na pozornosti. Vijesti
1: radio Usore. Lukoil kartica štedi, nagrađuje, iznenađuje. Do 6 dinara popusta na premium Ekto gorivo. Lukoil, 25 godina sa vama.

Hrvatsko kulturno društvo Napredak Doboj organizira Piti Gastrofest 10. listopada od 11. sati u ulici Vidovdanska Doboj. Uz bogat kulturno-mitički program, prezentaciju tradicionalnih jela, materijalne narodne tradicije i domaćih proizvoda. Posjetite ovogodišnji Piti Gastrofest u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak Doboj 10. listopada 11 sati Vidovdanska Doboj.

0: SV Music Studio.
1: Jesmo spremni, ljudi?
2: Jesmo!
1: Najveći hit na Balkanu.

17, nedjeljom u 21 slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora. Wow, covers.